0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab si Doc Ramil Uy. Hinautonta nga na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
4: Mm.
3: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa silay tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
4: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
3: monay
4: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
4: Garigyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
4: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imo genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 520C.
3: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

DJ Barbie. Ako din si Jerry, 34 anyos. Ug tulo na katuig kaming minyo sa ako ang asawa nga si Liza. Sukad pa sa muang uyab-uyab nga panahon, nahibalo na ko nga dili siya ganahan nga magkaanak. Sa una, abi na ko og mausab ra ang iyahang huna-huna kung makasal na mi. Ug mas muligon nga amo ang kahimtang sa kinabuhi. Apan hantud karon, pareho gihapon ang iyahang tubag sa matag higayon, nahisgutan nako ang pagbaton og anak. Dili man ko makalimot sa kuang kaugalingong pagkabata. Bisan og pobre mi sa una, malipayon man gihapon ko. Daghan magigsuon og usahay, usara ka klase sa sud-an ang amuang kaunon sa tibuok adlaw. Apan puno sa katawa og panaghiusa ang amuang balay. Mao nga sukad pagkabatanon nako, damgo gyud nako nga mahimong inaamahan. Ang ako ang asawa, lahi ang iyahang kasinatian. Nagdako siya nga perming naglisod ang iyahang pamilya. Nakakita siya sa iyahang ginikanan nga halos mag-away kada adlaw tungod sa kwarta. Nakasinati siya nga usahay, wala siya'y pag-bound o wala siya'y magamit para sa project sa ilang eskwelahan. Mo siguro nga nagdako nga adunay kahadlok nga basin masinati usab sa iyahang mamahimong anak ang iyahang nasinati sa una. Daghang higayon DJ nga amo ang gihisgutan kini. Maingon siya nga dili siya gusto. Dili niya gusto magdala og bata sa kalibutan nga puno sa kalisod og walay kasiguruhan. Og sulti niya, bisan gani nga kaming duha usahay maglisod sa mga bahiro nun. Unsaon pa kaha kung adunay anak? Ug ako po DJ, musabot raman pud ko sa iyahang punto. Mao gani nga gipakita nako sa iyahang naningkamot ko sa kuang trabaho. Nagtipid kog maayo og nagtigom og emergency fund. Ug nagplano para sa amuang kaugmaon. Giingnan pa gani nako siya nga kung mahadlok siya sa responsibilidad sa pag-atiman. Andam ko nga motabang sa tanan. Giingnan pa gani nako siya nga kung mahadlok siya sa responsibilidad sa pinansyal. Ako man ang mamroblemaan. Kung kinahanglan, makuha mi og yaya, ako ang tinguhaan. Kung kinahanglan nga ako mismo ang mubangon sa gabi aron mag-atiman sa bata, buhaton ako na. Apan, bisan nagunsaon ako pagpasabot sa iyaha, dili man gihapon mausab ang iyahang huna-huna. Sa matag family gathering, permi na lang nga pangutan-on sa amo ang mga paryente. Kung kanus ami magkaanak. Sa una, katawaan na rin ako, DJ. Apan samtang nagkadugay mo raga, sakit naman hinoon pa minamon. Ang uban mo ingon pa nga, basin og dili daw ko makabuhat og anak. Ang uban po at magbinuang nga, kung dili gyud daw ko gusto, ang ako ang asawa, mangita na lang daw kog laing babae. Aron ko magkaanak. DJ Barbie, dili gyud na mahimo. Gihigugma na kong pag-ayo ang ako ang asawa. Wala sa kong huna-huna ang pagluib or pagpangita og lain. Pero dili pod na ko ikalimod nga masakitan ko matahigayon nga makakita ko sa ako ang mga amigo nga nagbitbit sa ilahang mga anak. DJ na ako'y kumpare nga kada Domingo, yahang dalo ng yahang anak sa plaza. Ug samtang nagtanaw ko nila, dili jud malikayan nga mangandoy pud ko. Makahuna-huna ako kung unsa ka ang paminaw
nga adunay mutawag nako og papa. Usahay sakit. Ginatinguhaan ako og pagsabot pero lisod jud kaayo dawaton. Kanus-a pa ka ako magkaanak. Unsa kay bation nga mobalik ko gikan sa trabaho unya adunay gamay nga bata nga mudagan padulong nako aron mukugos. Ug usahay gabii na kaayo ko makatulog tungod sa kakulba ug kasubo. Naglibog ko kung selfish ba ko tungod kay gusto kong magkaanak. Naglibog ko kung sakto ba nga ipadayon nako ang pagpanghimakak sa kuang tinguha. Aron lang dili masakita nang ako ang asawa. DJ Barbie, usa ka gabii. Seryoso yun na mo kiningisgutan. Nangutana ko niya kung adunay posibilidad nga mausab pa ang yahang desisyon sa umaabot. Nahilom siya sa makadiyot og mitubag nga wala siya kasiguro. Dili daw tungod kay wala siya nagmahal nako, kundi tungod kay mas kusog ang iyang kahadlok kaysa sa iyang kaugalingon. Nakadasig sa pagbatonog anak, DJ. Dito ko mas nakasabot sa iyang gibati. Tingali, DJ, dili gyud ang bata ang iyang gidumtan. Tingali ang yahang ikahadlukan mao ang posibilidad nga masubli ang yahang kasakit sa kagahapon. Apan bisan og nakasabot ko, wala gihapon na wala ang ako ang kasubo. Kaysa matagtuig nga mulibay, magkaduol usab ang panahon nga basin og dili na sayon para namo ang pagbatunog anak.

DJ Barbie, naglibog ko unsay akong buhaton. Padayon ba kong maglaom nga mausab ang iyahang desisyon? O kinahanglan pa ba na akong dawaton nga basin og dili gyud mahitabo ang ako ang damgo nga mahimong amahan? Wala ko nangita og paagi aron pugson siya, DJ. Ang gusto lang nako mao ang makakita og pamaagi nga mas masabta namo ang usag-usa og dili mahimong hinungdan sa kalayo sa among kaminyoon kining butanga. Salamat kayo, DJ Barbie, og nanghinaot ko nga makadawat kog advice kikanimo og sa tuang mga tigpaminaw. Diri na lang ko, Tob. Nagilaom, Jerry.

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio. D3.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
3: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
4: Yes.
3: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
4: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
3: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
4: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
3: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan, ilabi na jud kung mag-inom ka.
4: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
3: Correct.
4: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
3: Fatty liver.
4: Inom ka og D3 Bio. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
3: Correct. Og kaning D3 Bio najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
1: D3 Bio.
5: Ko si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
3: Mawa.
4: Pananglita na, mukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya paghuman ka na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug avocado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
3: Natukod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
4: Gawa sa perolic, naapod siya ay garlic nga makatabang pod.
3: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
4: Wow.
3: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3 Bio kabahin sa imong atay.
4: Correct, no? Base na imong utana da, Sir JP, ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
3: Oh.
4: Take note, medium chain triglyceride.
3: Correct.
4: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis. Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapad ako sa imong buyon.
3: Ay!
4: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
3: Correct.
4: Ang sobra nga kaon nga tamis.
3: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: og karon sa tuga mga headlines. 36 anyos nga lolo nalakip og kasunog sa nasunog ni ininga balay.
1: Lalaki misulay sa paglikay sa checkpoint nakuhaan og syabo.
0: Bata gipusdak sa salog og gisulod sa baghang tod nga namatay og nadunog.
1: Sa balitang nasyonal, Kumelec mangita og pundo alang sa special election nga ihulip kang Cavite representative Kiko Barzaga.
0: Duha pa tayo.